0: Don Rafael Louzán, presidente da Real Federación Española de Fútbol. Moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Por onde anda, Rafael?
1: Por la capital do estado.
0: Caloriña, non?
1: Bastante. Xa empezou o calor en Madrid.
0: Porque aquí tamén, que aquí temos un bochorno en Santiago de moito cuidado. Que tal, Rafael? Como vai a experiencia persoal presidindo a Real Federación Española de Fútbol?
1: Bueno, unha palabra que utilizo e creo que se aproxima bastante á realidad é que estamos moi entretenidos.
0: Desde logo, para divertirse non che faltan cousas, non si?
1: Non, exactamente.
0: Rafael,
1: o sea, que estamos moi entretenidos, sí, é verdade, con moitísima actividade, moitos frentes sempre e bueno, e intentando aplicar o sentido común, non?
0: Sentidiño que moita falta lle fai por aí a xente, non?
1: Sí, sí.
0: Bueno, estamos a punto xa de empezar o Mundial, Rafael.
1: Pois sí, faltan poucos días e curiosamente ademais nos se despedirá a selección dende Galicia, curiosamente, antes de ir a ese Mundial en Estados Unidos, Canadá e México.
0: Por certo que debe ser porque estás tío ao frente da Federación, pero aquí están pasando cousas desde o punto de vista nacional e do Mundial moi interesantes, non? Sedes, visitas da Federación, a cousa pita.
1: Sí, sobre todo, e incluso hai outra cousa máis, diría que polo menos tan importante, non? Que os clubs, o fútbol galego está nun momento extraordinario, non? Conde, pois, temos a un Celta en Europa de novo e temos a un Depor a punto de poder dar esa gran alegría a esa extraordinaria afición da Coruña de un novo ascenso a máxima categoría do fútbol español, e os equipos de categorías máis baixas van a xogar fase de ascenso, están xogando en este momento xa Ourense e outros equipos que tamén están luchando por categorías moi altas, e Galicia está nun momento, desde o punto de vista de fútbol, extraordinario. A maiores é verdad que tamén temos algo deso, ¿no? de sedes mundialistas, que se nos caiu a Coruña e que, bueno, opala poida estar tamén Vigo por aí.
0: É que se non vai chequentar as orellas a del caballero, porque este nunca a la boca nin traixo da hoja.
1: Sí, é verdade que é un home moi entusiasta e populista ao mesmo tempo, non? Pero bueno,
0: sí.
1: Ojalá polo ben de Galicia poidamos ter como mínimo unha sede, xa que dúas polo que vexo que é moi difícil, que sea polo menos unha.
0: Dime unha cousa, Rafael, unha das funcións máis importantes que facedes desde a Real Federación Española de Fútbol é precisamente ocuparvos daquela parte do deporte do fútbol que non é profesional. En Galicia está habendo un subidón de fútbol tanto na xente nova como nas rapazas agora tamén.
1: Sí, por eso comentaba isto, ¿no? De que as categorías, é verdade que o fútbol profesional, ainda que ten unha parte que tamén corresponde á Federación Española de Fútbol, especialmente as outras categorías de ámbito nacional sí corresponden directamente á Federación Española de Fútbol, e de aí que Galicia en concreto está funcionando ben a nivel masculino, pero tamén incluso a nivel femenino, ¿no? Que está crecendo nos últimos anos de unha maneira progresiva, pero moi forte, e eso se debe ao gran traballo que desde aí están facendo os clubs, non? Esas directivas tan entregadas e con un traballo de lunes a lunes, porque aquí non hai nin fin de semana, nin cousa que se lle parezca, sino todos os días hai actividades, e non hai de entrenamiento e de partidos, etcétera, e polo tanto creo que hai que facerle un gran homenaje ás directivas dos equipos de fútbol de Galicia que tanto traballan para que ahora mismo Galicia pues teña creo que alrededor de 120 tantas mil licencias de practicantes ao fútbol, desde nenos de 3 anos hasta personas de 70, cual é curioso, ¿no?
0: Como cambiou o conto, Rafael, desde a presidencia da Diputación de Pontevedra a presidencia da Federación Española de Fútbol,
1: Bueno, sí, moitas veces me preguntan eso, non fai moitos días, me preguntaron outra vez, oye, que ten que ver a política con todo isto? Bueno, pues son cousas parecidas, ainda que ao mesmo tempo, quizá, vistas desde outro ángulo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí é gestionar a miles de personas que traballan denodadamente para levar o seu club ao máis alto, e o fan con entrega, con unha dedicación increíble, e a verdad que o fútbol pues, está atravesando en España un moi bom momento, e especialmente tamén a faceta que nos tocou vivir aquí, a min especialmente, era de aplicar, pois, eso, sentidiño, como tú ben decías, e sobre todo tamén que houbera paz no fútbol español, non? Porque parece que estábamos todos os días a bronca e creo que eso, pois, desde hai un ano e tres meses ou catro, pois xa terminamos con elo e convivimos, ademais, que é o importante, convivimos todos xuntos con o mismo fin, non? De manter unido e, sobre todo, a marca España no ámbito de fútbol, pois creo que é unha marca moi potente no mundo, eu estou na comprobando a cada sitio lá onde vamos e, polo tanto, bueno, pois para min eso tamén era un dos objetivos, non?
0: Rafa, permítenos que se queira facer unha pregunta ao noso anfitrión de hoxe, que é Óscar Fernández Mallo, creador e fundador de Santiago en Vivo. Óscar, pregunta yo que queiras ao noso presidente.
2: Bo día, señor Luzán. Bo día, Rafael.
1: Moi bons días, Rafael.
2: Encantado. Non temos o honor de conocernos aínda personalmente. Sei que sabes do noso proxecto de Santiago en Vivo e do Foro 3 Deporte, sí, e Empresa. Nada, simplemente desexarlle que nos poidamos ver a partir do 19 de xullo, porque só querrá decir que se xogará a final e que hasta esa data non virá, pero emplazo para vernos en Santiago en ese foro tras esa data.
1: Sí, pois como podamos estar, además a mí me gusta moito mellor a presencia, que me hubiera gustado estar aí con vos ahora, pero me é imposible, e por tanto me gusta a presencia física, non? E aportar, bueno, pois a miña experiencia o que eu vos poida trasladar desde aquí tamén aportalo aí directamente, sobre todo na miña terra, que non é outra que Galicia, non?
2: Pois para nós sería unha honra.
0: Rafa, pois, contar conmigo. Digo, como cando veñas, España sea campeona do mundo outra vez, festa rachada,
1: Sí, que pasa, que para eso todavía falta moito e o fútbol, a grandeza do fútbol é precisamente de que no medio desto, de cada partido, pasan moitísimas cousas, non? Entonces, bueno, hai que ir paso a paso e partido a partido a ver que hasta onde chegamos. É verdad que hai moita ilusión creada en España, tamén fora de España, porque personas que conozco no ámbito internacional pois valoran o traballo feito en España e esa gran selección que ten España e, polo tanto, pois bueno, podemos alcanzar un outro hito histórico, pero xa digo, coa prudencia de vida e pouco a pouco, porque xa digo, poden pasar moitas cousas e polo tanto, bueno, pois vamos a ver. Primeiro vamos a ver aí na Coruña o próximo día 4, donde Riazor vai vivir unha festa moi bonita de despedida da selección, que saldrá o día 5 pola mañán desde la Bacolla, desde Santiago mismo, dirección a Atlanta, e ali, pois, será o seu campo base, hasta que, bueno, o día siguiente, ou dous días despois, nos vamos a ir a México a xogar na ciudad de Puebla, un partido amistoso con Perú. Volveremos de novo a Atlanta, a esa base que está en Chattanooga, que é unha localidade moi próxima a Atlanta, e despois de aí empezaremos xa o que son partidos de Mundial, o día 15 con Cabo Verde, o 21 con Arabia Saudí, e remataremos esos dos partidos en Atlanta, remataremos despois o último partido da fase en Guadalajara o día 27 de junio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aí será un sitio moi especial porque hai moitos españoles, especialmente moitos galegos, e por lo tanto será un día, creo que moi moi especial para todos os que vamos a estar aí. E os que vivan desde aquí tamén, desde España, claro.
0: Home, claro. Como di un amigo meu que ten moita retranca, cada vez que imos empezar un torneo sempre di que Dios reparta suerte, porque como reparta xustiza. Rafael Louzán, presidente da Real Federación Española de Fútbol, un placer como sempre, unha aperta moi grande e hasta pronto.
1: Nada, hombre, pois moitísimas gracias a vos e bicos para todos, e que siga o bo tempo aí en Galicia tamén.
0: Bueno, mañá pode vai cambiar, pero estamos na primavera. Unha aperta, Rafael, hasta logo, chao.
1: Unha aperta grande, chao.

0: Y les dije que íbamos a hablar con un montón de empresarios. Pero además alguno, aparte de ser empresario, preside, es, por tanto es presidente de asociaciones empresariales. En este caso, la Asociación de Empresarios del Tambre. Don José Alvarez, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día.
0: ¿Cuánto tiempo levas de empresario? Ya una carreriña de can, ¿no?
1: La Asociación de Empresarios, sobre 30 y pico.
0: 30 y pico de años. En un taburres, ¿eh?
1: Una parte como vocal, digamos.
0: Arrimaría.
1: Una parte como vocal, otra parte como vicepresidente, otra parte como presidente. Un poquillo de todo.
0: Bueno, espera un segundo que me parece que tenemos un problema con micro. A ver, fala ahora. Un poquillo de todo.
2: Un poquinho.
0: Ahora sí. Escucho. Entonces era o meu casco. Isto pasa cando salimos do estudio, que hai veces que as cousas non funcionan tamén. A ver, ainda falamos non hai moito, José. Decíasme que un dos problemas que tendes no, na asociación dos empresarios do Tambre é que falta sitio para toda a demanda de empresarios que hai.
2: Non é na asociación, é en Compostela. O sea, en Compostela temos un problema moi importante de solo industrial, co cual empresas que se queran incorporar a Santiago temos un grave problema que non temos onde ubicalas.
0: E non hai maneira de resolver eso, quero dicir, porque, a ver, sitio debe haber, o que pasa que a mellor non está habilitado, non o deixan sacar ao mercado, non?
2: As cousas de Palacio van despacio. O tema de lograr calificar un suelo, transformar un suelo rural ou rústico, ou chamémosle como querramos, en suelo industrial, é un proceso moi longo. Por exemplo, podo decir que aproximadamente o tempo de desenrolar o polígono de Sillón ya foron 12 anos.
0: 12 anos? Desde que se empezou co proxecto?
2: Desde que se empezou a recalificar os suelos, se fixeron as expropiacións, ese foi unha realidade, aproximadamente foron 12 anos.
0: Que barbaridade. E menos mal que agora polo menos está ben comunicado, non?
2: Sí, agora gracias ao Orbital está mellor comunicado, pero todavía queda moito por facer porque o Orbitaliño, que era unha promesa que xa iban a facer hai 4 anos, dado que como non hai presupostos, a pesar dos pesares que se decía que sí, non temos miras de que se convence, ni moito menos.
0: O Orbitaliño, que empezou a chamar así cando era pequeno, pero agora xa debe ver, tiña medrado moito.
2: O sea, Orbitaliño sí, pero bueno, é unha forma de chamarlle.
0: Sí.
2: Pero estamos falando dunha obra que cando se iba a sacar a concurso eran en torno a 26 millóns de euros, porque é conectar solamente un tramo de 250 metros, que é conectar o Orbital coa carretera 550, pero hai que facer, queren soterrar a Nacional 550 desde o Tambre hasta Sillón, ya facer a 4 carriles, soterrarlos por baixo unha rotonda, e despois a idea é que desde esa rotonda vaya directamente unha vía de comunicación ao centro logístico que se está montando ali no Camiño da Gracia, tamén no entorno do Tambre.
0: José, cales son agora mesmo dentro da vosa asociación os sectores empresariais que están puxando máis?
2: Pois tal vez agora mesmo pola falta de espacio logístico.
0: Ajá.
2: O logístico, porque claro, hai que darse conta que Santiago é o centro xeográfico, entre comillas, sí, mal que lle pesa Monterroso, e a Lalín, que reclaman que son o centro xeográfico de Galicia.
0: E pero hasta Vigo, que di que quere que vai ao centro pala.
2: Vigo sempre quere todo. O problema é ese, que estamos a unha hora prácticamente en coche de calquer sitio, de calquer punto de Galicia. Entón, as empresas logísticas están facendo moito hincapé en instalarse. As empresas industriales necesitan máis suelo, co cual é máis complicado que sentar unha empresa industrial. Ahora a Xunta está desenrolando desde aí xa, creo que van 3 anos alá, dun proxecto de unha ampliación aquí ao lado, de 400.000 metros cadrados, que empezou con Ángeles Vázquez, cando estaba como conselleira de Vivenda e Solo. Ahora isto pasou Xestur está en industria, están traballando, nos consta que están traballando en isto, pero creo que falta unha resposta de carreteras do Estado.
0: Bueno, vaiche boa, porque o sitio que é ao outro lado da autovía, non?
2: Sí, é o triángulo que forma entre a autopista, sí, e a carretera que sube desde o Novo Orbital, que sube hacia la Bacolla, e a autovía de la Bacolla.
0: 400.000 metros cuadrados son moitos metros cuadrados de Dios. No. Bueno, non son bastantes, pocos se precisa.
2: Nos consideramos,
0: pero bueno,
2: que en 2 meses están completamente, cando saquen a concurso, En dous meses, como suerte, non creo que chegue a volver.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. De todos os xeitos, parece mentira que tantos anos despois sigamos tendo as mesmas, os mesmos paus nas rodas á hora de desenvolver empresas por falta do mismo. Pasoulle ca vivenda en Santiago e talle pasando ca empresa en Santiago. Por que demonios non se libera solo?
2: Pois pues eso é unha pregunta que hai que facerse a clase política, que ten que tomar decisións. Nos facemos a demanda, pero non podemos tomar decisións, evidentemente.
0: Non, eso está claro.
2: Entón, xa se falou por Concello de Santiago tamén, que valorando hai dous supers, o 37 e o 38, que tamén se pode desenrolar, pero siguen paralizados tamén e non hai maneira. Estamos falando tamén, xa se falou por Concello, de toda a parte paralela vía Edison, entrando no Tambre, toda a parte paralela que vai a este mercado Galicia por detrás, aí hai unha bolsa de 1 millón de metros cuadrados e prácticamente non hai casi vivenda, co cual sería moi fácil, é máis unha zona bastante chan, solo rústico, co cual...
0: Sí, sí.
2: Pero bueno, voluntad hai que tela. Se non se ten voluntad, é difícil de facer as cousas.
0: Por certo, vontade tendes vos desde a asociación de botarlle unha man á xente que lle fai falta en Santiago. Teño entendido que, bueno, pois que estades colaborando ca cociña económica de Santiago.
2: En este momento sí, pero podo che decir que desde sempre, desde que estou na asociación, sempre se fixemos traballos de botar unha man a todas as empresas, a organizacións que lle facía falta en Santiago. Estou falando de Cociña Económica no seu momento xa, o Cotolengo, Cáritas, Banco de Alimentos, que máis que recorde o Proxecto Hombre, outro, unha labor que se fixo moi bonita, que fora no ano 5 ou no ano 6, os leváramos aos nenos que estaban no hospital, os nenos que estaban na escola oncolóxica do hospital, leváronse a Disneylandia.
0: Que bonito.
2: Pagado pola Asociación do Tambre, como non chegaban os fondos, pois houve varias empresas que colaboramos en ese viaxe. E agora, en este momento, estamos facendo coa Cociña Económica, estamos preparando unha exposición de pintura a un certo nivel, vamos a facela posiblemente moi en breve, sepamos onde se vai a facer, pretendemos facela no casco histórico para que a xente que quera mercar non teña que vir ao Tambre, e todo o que se recaude pois vai se donar a Cociña Económica.
0: Que maravilla, pois xa ven vostedes, señores ouvintes, que hai xente que non só se dedica a gañar diñeiro cando lle deixan, senón que ademais participan en cousas, en proxectos sociales para botarlle unha man a quen máis lle fai falta e compartindo parte deses beneficios que, por certo, merecen porque traballan arreo. Don José, un placer como sempre. A seguir traballando que non che queda outra.
2: Sí, media xornada, como digo eu.
0: Un aperto moi grande,
2: moitísimo. Mañan a 7 da tarde.
0: Moitísimas gracias por vir.